0: прийдені папа. Вільне радіо. Вмикай і відпочивай.
1: Вийду рано-рано споглядати.

0: Неформат на вільному.
1: Бажаю міцно, слухачі Вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Неформат» ми поговоримо про Панаса Буйного, українського співака комедійного жанру, справжнє ім'я якого – Іван Прокудін. Народився він 7 липня 1995 року в Житомирі, а згодом родина переїхала до Винників. З раннього дитинства Іван виявляв інтерес до музики та навчався грі на скрипці в місцевій музичній школі. Панас Буйний здобув популярність завдяки своєму унікальному поєднанню комедійних елементів та музики в жанрі поп. Його творчість вирізняється жартівливими текстами та запальними мелодіями, що піднімають настрій слухачам. Під час пандемії в 2019 році Панас Буйний разом з саунд-продюсером Богданом Нестором створив проект, який швидко здобув популярність завдяки своїм синглам. Його творчість є яскравим прикладом сучасної української музики, що поєднує гумор та якісний звук. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у нас.

0: Найкраща музика у ритмі твого міста.
1: Бажаю здоров'я. Мій позивний «Жало». Окопна свічка на вільному радіо – це авторський радіопроєкт, присвячений сучасній українській музиці та поезії, що народжується в умовах історичних випробовувань і суспільних трансформацій. До зустрічі кожної будньої ночі. Честь і слава!

Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth.

радіо. Живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

0: живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

радио. Живи в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

Вечерне радіо. Твій музичний шедевр.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

так як більше немає. Ти моя половинка, нас кохання єднає. Я дякую небу за найкращу з дружин. Ти натхнення моє, ти мій номер один. Ти моя.

Хочеш привітати близьку людину? Мрієш, щоб твій голос почули усі? Запиши своє привітання у тихому місці на диктофон і відправляй у Viber чи WhatsApp на номер телефону 068 955 1166. І воно неодмінно прозвучить у ефірі твого вільного радіо.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Найскладніше – почати діяти. Все інше залежить тільки від наполегливості. Амелія Ергард.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: Слово Боже на щодень на Вільному радіо.
1: Коли Ісус увійшов у Капернаум, приступив до нього сотник, благаючи його словами: «Господи, слуга мій лежить вдома розслаблений і мучиться тяжко». Ісус каже до нього: «Я прийду і оздоровлю його». Тоді сотник у відповідь мовив: «Господи, я недостойний, щоб ти увійшов під мою покрівлю, але скажи лише слово, і слуга мій видужає. Бо і я теж підвладний чоловік, маю вояків під собою, і кажу цьому: іди, і він іде, а тому ходи, і він приходить, і слузі моєму кажу: зроби це, і він робить». Почувши це, Ісус здивувався і сказав тим, що за ним ішли: «Істинно кажу вам, ні в кого в Ізраїлі я не знайшов такої віри». І сказав Ісус сотникові: «Іди, хай тобі станеться за твоєю вірою». І видужав слуга тієї ж години. Матей 8:5-13. У цій розповіді все вражає. І любов сотника до свого слуги, і його глибока віра в Ісуса Чудотворця. А як ще додати його симпатію до єврейського народу, то, як написав євангелист Лука, сотник за власний кошт вибудував синагогу в Капернаумі, в якій сам Ісус молився і проповідував. То можна лише подивляти цього поганина. Але нам варто звернути особливу увагу на його слова: «Господи, я недостойний, щоб ти війшов під мою покрівлю, але скажи лише слово, і слуга мій видужає». Скільки в цих словах покори! Ось так невисоко оцінює себе сотник, хоча займав почесний пост, володів великим маєтком і зробив, як бачимо, багато добра. Покора є двох видів. Перший стосується розуму, коли людина дуже чітко усвідомлює свою марноту, а другий вид покори стосується волі, коли людина чинить згідно з цим усвідомленням. Та тут треба відразу сказати, що фальшивою була би покора, якби ми проявляли її лише назовні, тобто не відчували б її серцем. Отож, покора, як каже святий Бонавентура, це добровільне, підкреслюю, добровільне приниження самого себе внаслідок глибокого усвідомлення свого безсилля. Це бачимо в житті папи Пія XII. Він, повертаючись з торжества, де тисячі вірних славили і величали його окликами у своїй кімнаті, падав ниць на підлогу і говорив: «Євгене, пам'ятай, що ти порох і в порох обернешся». Отець Іван Сеньківський, який, як знаємо, проголошений блаженним, після дворічної душпастерської праці 10 липня 1923 року вступив на новіціат отців Василіян у Крехові. Він, хоч уже віком старший від своїх співбратів, зумів понизити себе аж до рівня навіть наймолодшого Новика та бути його товаришем і братом. Захоплював усіх своєю побожністю, скромністю і працьовитістю. Визначався також надзвичайно веселою вдачею, завжди приносив радість у чернечу спільноту. Тож не дивно, що Господь удостоїв його мученичого вінця. Покірним називаємо того, хто усвідомлює свою власну нікчемність і марноту усіх тимчасових речей та відповідним чином поводиться. Іншими словами, покірною стає людина тоді, коли усвідомлює велич Бога і марноту земних речей. Дуже просто і, як завжди, геніально з'ясовує це святий Августин. Убогий найкраще усвідомлює своє убожство, коли порівнює себе з багатим. Тому кличе до Бога наш святий: «Коли б я пізнав тебе, то пізнав би і себе». Коли людина найкраще усвідомлює велич Бога? Тоді, коли пізнає створені ним речі. Тому псалмопієць співає: «Небеса оповідають славу Божу, і діло рук його проголошує твердь небесна». Це 19-й псалом, 2-й вірш. Та зрештою погляньмо на себе. Чи ж не створив Господь нашу душу і наше тіло з нічого? Одначе не сміємо ніколи забувати, що все земне проминає як тінь і не має перед Богом жодної вартості. Що це дійсно так, легко можна пересвідчитись. Де? На цвинтарі. На цвинтарі. Недаремно нагадує святий Іван Золотоустий, що гріб – це школа, котра навчає покори. Навчає нас покори і святий Іван Хреститель. «Я вас хрещу водою на покаяння, а той, хто йде за мною, від мене потужніший, і я негідний носити йому взуття». Сповідь зміцнює душу, тому що справді добра сповідь – це сповідь дитини, яка згрішила і повертається до Отця, завжди породжує покору, а покора є силою. Покора – це не що інше, як правда. «Що маєш, чого б ти не одержав?» – запитує святий Павло, 1 лист до Коринтян 4:7. «Якщо я одержав усе, то яке ж добро походить від мене?» Якщо ми усвідомлюємо цю правду, ніколи не будемо гордо підносити голову. Це думки матері Терези. Покірна людина ніколи не буде пишатися тим, що вона багата. Вона знає, що може втратити своє багатство за один день, а інколи за одну мить, а все остаточно втратить при смерті. Покірна людина ніколи не буде хизуватися своїм здоров'ям і гарним тілом. Вона знає, що будь-яка хвороба може споганити його, та й з літами краса зникає. Покірна людина ніколи не буде виноситися своїми знаннями. Вона свідома того, що багатьох речей зовсім не знає і не буде знати. Вона повторює за святим Августином: «Наше знання порівняно із знанням Бога є незнанням». Покірна людина ніколи не дасть перемогти себе земній славі. Вона знає, що дуже часто буває, що натовп сьогодні кричить «Хвала! Алілуя!», а завтра розпне його. Зрештою, як свідчить історія, багато земних правителів, раптово втративши свою силу і значення, як це було, наприклад, з Наполеоном, потім зазнали неслави. Покірна людина навіть Божою ласкою не буде пишатися. Чому? Бо, по-перше, вона може втратити її кожної хвилини. Та, по-друге, ласка також є чимось незначним порівнянні з тим, що може дати Бог. Зрештою, чим більше ласк, тим більше відповідальності. І врешті, покірна людина ніколи не буде хвалитися своїми добрими справами, бо, строго кажучи, Бог їх не потребує. Як гарно про це говорить псалмопівець: «Я кажу Господеві, ти мій Господь, добро моє, немає нічого понад тебе», каже псалмопівець в 16-му псалмі, 2-й вірш. Та й сам Ісус навчає нас: «Як зробите все, що звелено вам, кажіть, ми, слуги непотрібні, виконали те, що повинні були зробити». Отож, який зробимо висновок? Чим би людина не володіла, вона не володіє, власне, нічим, або дуже-дуже малим. Такої мудрості навчає нас покора. Тому покора ніколи не є лукавством, лише належним пізнанням самого Бога. Це я читав з книжечки «Молитовні роздуми» отця Василя Мендруня. Благословення Господнє на вас. Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
2: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назаркевича.
3: Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер Надім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер Надім – для Жовкви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-21-51.
1: Оце реклама.
2: Слухай серцем. Це твоє вільне радіо.

0: Хочеш вивчати англійську легко? Тоді welcome до нас у веселу та пізнавальну радіопрограму «Вільна англійська» із Іриною Думич
1: та Лесею Хлібишин.
2: Привіт, друзі!
1: Раді вітати!
2: Сьогодні говоримо про граматику. Чи знаєте ви, що в англійській мові є правильні та неправильні дієслова?
3: Правильні дієслова мають одну форму, а неправильні – аж три.
2: Ану, декілька прикладів. Run, ran, run.
3: Бігти.
2: Sleep, slept, slept.
3: Спати.
2: Sit, sat, sat.
3: Сидіти.
0: Навіть все гарно римується, до речі.
2: He ran fast to catch the bus.
3: Він біг швидко, щоб зловити автобус.
2: Надіюсь, не здогнав його. Слухай, я таку книжку класну купила, хочу тобі вже поділитися, просто вже дочитую. Кінцівка така цікава. Слухай,
3: Чекай. Перестань спойлити мені зараз те, що ти там вже так читав.
2: А тепер ти стоп. Слухай. Спойлити? Може, наші слухачі не знають, що таке спойлити?
3: Ну, спойл. Значить, теж неправильно. Спойл. Зіпсувати щось. І від цього англійського слова ми маємо спойлити.
2: Ось чому ти сказала стоп, не псуй мені наперед всю мою цю інтригу. Хочу дочитатись до всього сама.
3: Так, почуємось з вами незабаром.
2: До зустрічі!
1: Забудьте про нудне навчання. Завітайте до нас у Pro English School.
0: Місто Жовква, вулиця Львівська, 41.
1: Pro English School. Англійська?
0: Легко!
4: Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

0: Реклама.
1: Будуєте дім чи облаштовуєте двір? ПП «Рома» – ваш надійний партнер у світі бетону. І не тільки. Ми виготовляємо бетон, пісок і щебінь та доставляємо прямо до вашого об'єкта. Жовква, Муроване, Шептицький. Працюємо по всій Львівській області. Телефонуйте просто зараз. 067 341 99 97. ПП «Рома» – бетон для великих і малих ідей.
0: Це була реклама.

Хвилина мовчання – це момент, коли ми стаємо одним цілим, спільно віддаючи шану загиблим та висловлюючи підтримку тим, хто бореться за наше майбутнє. Вшановуємо разом пам'ять про полеглих внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

0: Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.
1: Ловити разом щастя цікавіше вдвічі. І поглядом закоханих дивитися в обличчя.

0: мама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
3: Це була реклама. А у тебе гарний смак.

0: тебе все буде добре. Ти на хвилі вільного радіо.
1: Знаю, то любов, знаю, ти є так.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Життя – це те, що з тобою відбувається, поки ти будуєш плани. Джон Леннон.
0: Від Шевченка до Сократа.

хочеш привітати близьку людину? Мрієш, щоб твій голос почули усі? Запиши своє привітання у тихому місці на диктофон і відправляй у Viber чи WhatsApp на номер телефону 068 955 1166. І воно неодмінно прозвучить у ефірі твого вільного радіо.

0: Реклама. Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Реклама на Вільному радіо. 068-955-11-66. Без обмежень, без кордонів. Це твоє вільне радіо.

0: Львівська національна опера представляє мистецька подія до 35-ї річниці Незалежності України. Феєрія, коли цвіте папороть Євгена Станковича, що відбудеться на історичній локації Жовківського замку. 23 серпня о 19-й годині. Світ, де оживають давні купальські обряди, гарцює козацький дух, через які повстають свобода та незалежність України. За підтримки Міністерства культури України, Жовківської міської ради та Львівської національної галереї мистецтв імені Возницького. Василь Вовкун. Український прорив.
1: Інформаційний партнер Вільне радіо.
2: Оце реклама.
3: Робіть гучніше. Це ваше Вільне радіо.

0: Слухай серцем. Це твоє вільне радіо.
1: ДР презентує на обрії.
2: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий гід на обрії простір, де ми з вами наводимо фокус на найактуальнішу частину українського музичного спектру.
1: Гід на обрії.
2: Цього разу пропоную вам літній такий симпатичний букетик. Дуже свіжий і дуже легкий, але з великим потенціалом. Квіти там, де ми двоє.

0: квіти там, де ми двоє. Той фантастичний стан, коли ви відчуваєте себе самодостатніми. Бо ви і ваш партнер доповнюєте один одного. Цей стан гармонії важливий для кожного з нас. І навіть якщо зараз з вами поруч нікого немає, цей стан можна відчути навіть з домашнім улюбленцем. Або з гарною книжкою. Або з горнятком запашної кави. З вами був Олесь Кальмук і програма «Гід на обрій». Почуємось.
1: Гід на обрій. Реклама. Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Рава Руська. Поруч із залізничним переїздом.
2: Слухай «Вільне радіо». Це була реклама.

0: А зараз вільна англійська.
1: Що?
0: Не що, а what?
1: Ласкаво просимо у веселу та пізнавальну радіопрограму «Вільна англійська».
0: Із Іриною Думич
1: та Лесою Хлібошин.
2: Hi there!
3: Hello, hello!
0: Ірино, скажи нам, що таке work?
2: Працювати.
0: Have a rest.
3: Ну, після роботи відпочивати.
0: Ну і surf the net.
2: Ну і в тому комплекті посидіти в інтернеті трохи.
0: Так, що всі зараз дуже люблять.
2: His job is to sell phones. Його робота, професія – продавати телефони.
0: Ще раз нам скажи, як буде продавати.
3: Sell.
0: Молодець, все правильно. До речі, ти знаєш, я так давно вже думала, можливо, ми собі найняли таргетолога, маємо вже SMM-менеджера. Ми ще таргетолога наймемо?
3: Ми з тобою супермедійні квіточки, тепер 100%. До речі, таргетолог зараз дуже популярна, така сучасна професія. Але ж, мабуть, про походження цієї назви ніхто не знає. Target – ціль. Таргетолог – той, хто працює над цільовою аудиторією. Допомагає просувати, мабуть, сторінки.
0: Ну, так як ти вже про таргетолога розказала, то я розкажу якусь нам, знову ж таки, цікаву пораду подам нашим слухачам. Раджу вам думати англійською. Що маю я на увазі? От коли ви бачите якісь предмети навколо себе, називайте їх англійською. Йдете по вулиці, такі дивитесь на, десь там на дерево, в небо, думаєте, о, а як сказати англійською? Дерево, небо, церква, парк. Так, ну, досить, або десь по дому. Чайник, дзеркало.
3: Боже, і думки такого будуть думати. Як тут все англійською так думається?
0: Все можливо. Ну, насправді, для мене це дуже діяло. Говорю зі свого дому.
3: Бажаємо, нехай всі ваші думалки будуть тільки англійською. Гарного дня!
0: Всім до скорих зустрічей!
1: З вами була професійна школа англійської мови Pro English School.
0: Телефон для запису 068 057 12 33.

хочеш привітати близьку людину? Мрієш, щоб твій голос почули усі? Запиши своє привітання у тихому місці на диктофон і відправляй у Viber чи WhatsApp на номер телефону 068 955 1166. І воно неодмінно прозвучить у ефірі твого вільного радіо.

0: Мама!
1: Будуєш дім? Не втрачай момент. Бетон від Рома – це твій аргумент. Швидко, надійно, в будь-який час. Ми доставляємо бетон для вас. Жовко, муроване, шептицький – ми тут. Пісок і щебінь вам швидко привезуть. Будуєш серйозно? Обирай свідомо. Звертайся одразу до ПП «Рома». Телефонуй 067-341-99-97.
2: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Facebook. Сторінка «Василь Політило».
3: Це була реклама.

0: всього життя для взаємної любові.
1: Реклама.
2: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
3: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
2: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
3: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
4: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблеми з тим немає.
5: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
6: Оце реклама.
7: Додай енергії та настрою у свій ранок. Ти на хвилі вільного радіо.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Логіка може привести вас від пункту А до пункту Б, а уява куди завгодно. Альберт Ейнштейн.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Це була реклама. Радіо Королівського міста. Вільне радіо.

будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

0: Реклама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
3: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

0: Вмикай свій настрій. Це твоє вільне радіо Королівського міста. ФДР презентує на обрії.
1: Привіт, у ефірі Олесь Кальмук, як завжди в цій порі, гід на обрії. Програма, яка вказує нам дорогу до потенційно найпопулярніших пісень цього літа.
0: Гід на обрії.
1: Цілком можливо, що це буде Голубенко і його мелатонін.

0: Голубенко продовжує свою нову еру. Не так давно артист кардинально змінив імідж. Фанати були в захваті. І цей шлях триває. Виконавець випускає нову пісню «Мелатонін». Цей трек про залежність. Не хворобливу, а ту, яку сам собі вибираєш. Головний герой дзвонить вночі, бо без цієї людини йому фізично зле. Тіло ламає, сон не йде. Пісня про ту грань між закоханістю і одержимістю, коли єдині ліки від безсоння – це голос людини на іншому кінці дроту. З вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрії». Бувайте!
1: Гіт на обрії. Реклама.
2: Львівська національна опера представляє мистецька подія до 35-ї річниці незалежності України. Феєрія, коли цвіте папороть Євгена Станковича, що відбудеться на історичній локації Жовківського замку 23 серпня о 19-й годині. Світ, де оживають давні купальські обряди, гарцює козацький дух, через які повстають свобода та незалежність України. За підтримки Міністерства культури України, Жовківської міської ради та Львівської національної галереї мистецтв імені Возницького. Василь Вовкун, український прорив.
3: Інформаційний партнер «Вільне радіо».
1: Будь собою. Ти на правильній хвилі. «Вільне радіо». Це була реклама.

Історія одного хіта на вільному радіо. Слухайтеся в цю пісню уважніше. Саме так починалася історія успіху однієї з найпопулярніших груп 21 століття. Apologize – це дебютний сингл групи One Republic з їх першого студійного альбому Dreaming Out Loud. Ця пісня була найбільш часто виконуваною на американських радіостанціях до того, як цей рекорд був побитий Леоною Льюіс з піснею Bleeding Love, автором якої, так само як і Apologize, є фронтмен One Republic Райан Тедер. Вона очолила хіт-паради Австралії, Австрії, Німеччини, Італії, Нової Зеландії, Швеції, Єгипту, Туреччини, Нідерландів, Канади і США. І до цього дня залишається найуспішнішим синглом групи.

історія одного хіта на вільному радіо. Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

Я, невідомий хорунжий Степан Жало, запрошую вас кожної будньої ночі зігрітися з нами у радіопрограмі «Окопна свічка». Тільки тут ми поділимось з вами спогадами, музикою та думками тих, хто тримав і продовжує тримати фронт оборони. До зустрічі в бліндажі цієї ночі. Честь і слава!

0: David, počúvaj.
1: Реклама.
2: Будуєте дім чи облаштовуєте двір? ПП «Рома» – ваш надійний партнер у світі бетону. І не тільки. Ми виготовляємо бетон, пісок і щебінь та доставляємо прямо до вашого об'єкта. Жовква, Муроване, Шептицький. Працюємо по всій Львівській області. Телефонуйте просто зараз. 067 341 99 97. ПП «Рома» – бетон для великих і малих ідей.
3: Це була реклама.

0: мама.
1: Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах.

0: Василь Політило.
1: Це була реклама.
2: Слухай серцем. Це твоє вільне радіо.

0: історії успіху вільних людей з Віктором Заславським на Вільному радіо. Томас Алва Едісон – один з найвеличніших американських винахідників. Один з тих, хто зробив винахідництво справою бізнеса і працював не лише над тим, щоб щось створити, а ще й над тим, щоб донести його до людей, запустити у серію і продавати. Молодий Томас десь 7-8 років захворів на скарлатину і через це частково втратив слух. Отже, ходити до школи йому було тяжко, він погано чув, не розумів, що пояснює вчитель, і школу він покинув. Але батьки розуміли, що юнак мудрий, тому вирішили, що йому легше буде все опанувати вдома. Отже, хлопець читав книжки і потихеньку, і вже тоді починав влаштовувати вдома лабораторію. Винахідництвом він захопився з самого дитинства. З 12 років хлопець почав працювати. Спочатку він продавав газети, журнали, солодощі, фрукти у потязі. Знайшов старий друкарський верстат, почав видавати першу газету теж у потязі. А потім у 15 років навчився телеграфній справі і 5 років працював бродячим телеграфістом. А у віці 22 років отримав перший патент на апарат для автоматичного підрахунку голосів при балотуванні. Так, щоб під час президентських чи парламентських виборів легше було уникати різних фальсифікацій. З розумілих причин цей винахід великого розповсюдження не мав. Зате його другий винахід, друкуючи телеграфний прилад для автоматичного запису і швидкої передачі біржових курсів, приніс йому нечуваний у ті часи гонорар – 40 тисяч доларів. За допомогою цього приладу можна було швидше отримувати біржові курси у різних частинах країни. Біржовим гравцям то дуже це сподобало. Ну а Едісон на ці гроші організував у Нью-Йорку власну майстерню. Йому було 23 роки, а він вже стояв на чолі колективу у 150 працівників. Мале, але мудре. Едісон працював над телеграфними передачами і вперше винайшов, як по одному дроту можна передавати кілька повідомлень. Завдяки його винаходу дротів на вулиці стало менше і ламатися вони почали менше. Ще він вперше винайшов звуковий запис, спочатку на воскових циліндрах, так званий фонограф. Він працював над розвитком радіо, вдосконалював телефон. Потім Едісон приступив до електрифікації транспорту, завдяки чому з'явилися електровози. А ще саме він створив лампу розжарювання, такою, як ми її бачимо зараз, і дозволив запустити її у серійне виробництво. Однією з причин успіху Едісона було в тому, що він не просто захоплювався процесом винаходу, а він ще вміг бачити, яку користь може принести його винахід, і як його можна розкрутити і заробити на ньому гроші. Наприклад, Едісон не просто винайшов жарівку, він розробив всю систему електроосвітлення з електростанціями, підземними кабелями, внутрішньою проводкою, електролітичними лічильниками витрат електроенергії. Якраз Едісон сказав, ми зробимо електричне освітлення настільки дешевим, що лише багаті палитимуть свічки. І так Едісон запустив першу теплову електростанцію у Лондоні, потім у Нью-Йорку. І зараз він вважається одним з найвеличніших винахідників у історії людства. Що ж, секрет його успіху такий. Він робив те, що йому подобалося. Те, у що він був закоханий, те, без чого він не міг жити. А ще він мав ділову жилку, він міг не лише зробити винахід, але й пристосувати його під потреби людей і заробити на цьому гроші. А ще він був готовий присвятити своїй справі ціле життя, він міг працювати по 20 годин на добу. Про нього казали, він був фанатом праці, але не рабом. І він робив те, що любив. Беремо з нього приклад і до зустрічі на Вільному радіо.
1: Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

0: Найкраща музика у ритмі твого міста. ДР презентує гіт на обрії.
1: Привіт, з вами Олег Кальмук і черговий гіт на обрії. Захоплюючи мандри родючими полями українського музичного шоу-бізнесу. Тут ми дізнаємося про свіжі новинки та заряджені на успіх композиції, які дозріли до того, щоб бути представленими нашій експертній слухацькій аудиторії.
0: Гіт на обрії.
1: Цього разу перед нами відкривається цілий світ почуттів та переживань від Малаві. Мій світ.

0: «Малаві – мій світ». Власне, слова цієї пісні можна брати як основу для сприйняття сьогодення та інструкції, як ставитися до труднощів, без яких не буває життєвого шляху. Малаві із своєю піснею «Мій світ» відкриває нам секрети, як бути сильнішими, витривалішими і спокійнішими. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гід на обрій». Почуємось.
1: Гід на обрій.
2: Реклама. Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Раваруська, поруч із залізничним переїздом.
1: Це була реклама.

0: Реклама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Фейсбук. Сторінка Василь Політило.
2: Оце реклама.
3: Слухай серцем.

0: мама.
1: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
1: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
2: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
3: Уявіть! Одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще, і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
4: Оце реклама.

0: мама.
1: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер Надім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер Надім – для Жовтвої та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067 323 21 50.

Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Через 20 років ви будете більше розчаровані тими речами, які ви наробили, ніж тими, які ви зробили. Тому відчальте від тихої пристані. Відчуйте попутний вітер у вашому вітрилі. Рухайтеся вперед, дійте, відкривайте. Марк Твен.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: Реклама.
1: Львівська національна опера представляє мистецька подія до 35-ї річниці Незалежності України. Феєрія, коли цвіте папороть Євгена Станковича, що відбудеться на історичній локації Жовківського замку 23 серпня о 19-й годині. Світ, де оживають давні купальські обряди, гарцює козацький дух, через який повстають свобода та незалежність України. За підтримки Міністерства культури України, Жовківської міської ради та Львівської національної галереї мистецтв імені Возницького. Василь Вовкун, український прорив.
2: Інформаційний партнер Вільне Радіо.
0: Це була реклама. Слухай Вільне Радіо.

0: мама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
3: Це була реклама.

Йоу, друзі, з вами гурт Калош Оркестра. І ми випустили трек для всіх караоких дівчат. Тому слухайте на вільному радіо Королівського міста пісню «Караока».

0: Реклама.
1: Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах Василь Політило.
2: Це була реклама.
0: Вільне радіо. Музичний шедевр.

0: Вільне радіо. Вмикай і відпочивай.
1: Історія успіху вільних людей на Вільному радіо з Віктором Заславським. Станіслав Жолкевський заснував Жовку і захопив Москву. У 1610 році військо Речі Посполитої на чолі за самим королем Сигізмундом III підійшло під Смоленськ, прикордонне місто Московії, яке Москва підступно захопила 100 років тому. Тепер в росіян була криза державності, свого царя вони вбили, покликали самозванця, з ним щось не вийшло, вони в якості миротворців покликали військо Речі Посполитої, але поки король збирався у похід, росіяни вже передумали і зустріли миротворчі сили гарматами. Ще й відправили на короля 50-тисячне військо з Москви. Король покликав свого найздібнішого полководця Станіслава Жолкевського, дав йому 5000 кінноти, 200 мушкетерів і 2 гармати і сказав якось відволікти на себе головні московські сили. У битві біля села Клушино Жолкевські московські сили зустрів, розбив їх, підійшов до Москви і Росія перед ним капітулювала. Жолкевський побув у Москві, навів у місті порядок, відрапортував королю і повернувся до Жовкви допомагати будувати майбутню Василянську церкву і Крехівський монастир. Цікавий момент у битві під Клушино. Росіяни дуже і не билися, вони одразу втекли від першого ж удару гусар Жолкевського. Билися переважно шведські найманці. Але залізна дисципліна у війську Жолкевського вирішила долю цієї битви. Що ж, беремо приклад і до зустрічі на Вільному радіо. Історія успіху вільних людей на Вільному радіо з Віктором Заславським.

0: Реклама.
1: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
1: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
2: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
3: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблеми з тим немає.
4: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
0: Це була реклама.

Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

0: Рава Барбекю – ексклюзивні м'ясні вироби, соковиті, ароматні, створені для важливих моментів, а особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю – смак, який об'єднує. Місто Рава Руська – поруч із залізничним переїздом.
1: Це була реклама.

Дивлюся і не можу надивитись. Цілую і не встигаю насолодитись. Молюся і боюсь забути важливе. Але пам'ятаю, що ти є диво. Сказати ти красиво, це промовчати. Хочу тобою і пишатись, і ховати тебе для себе від всіх. Так, я знаю це гріх, і хай твоїх ніг ще торкнуться сотні доріг. Просто хочу йти поруч з тобою, і хочу бути твоєю стіною. Хочу змагатися з самим собою, та завдяки тобі не боятись бою. Бути безстрашним, маючи намір допомогти тобі всьому радіти, перемагаючи весь зовнішній гамір, тихо собі шаленіти.

шаленію, коли пірнаю в тебе з головою. Я не водолаз, але ти знаєш про що я. Я твій золотошукач, я маю молота для своїх 48 кілограмів золота. Ти прикарпатська косуля, і я сьогодні на тебе полюю. А завтра ти стаєш моєю картиною, а я художник твій, я тебе малюю. Я Володимир Великий, ти чула про мене? Принцеса Галицько-Волинська, давай за мене. Давай но зміцнемо князівства ці, аби нами пишалися наші праотці. Раніше я любив східні солодощі, тепер мої солодощі західні. І я тримаю їх в серцевому сховищі, і шаленію через те, які вони лагідні.

0: зараз
1: вільна англійська
0: із Іриною Думич
1: та Ластею Клібишин.
2: Вітання нашим любим слухачам.
0: Всім привітик.
2: Лай, скажи, будь ласка, що таке head?
0: Голова.
2: Hair.
0: Волосся.
2: Back.
0: Спина.
2: I've got short hair.
0: Ну, це більше речення про мене, у мене коротке волосся.
2: Слухай, знаєш, так тішуся. Ми за багато років з тобою такі soulmate, такі надійні. Я думаю, наші слухачі з нами погодяться.
0: Я 100% згідна з тобою. І, до речі, soul – душа, mate – товариш. Що таке soulmate? Можливо, хтось з вас не знає. Це…
2: Ти мій духовний товариш.
0: Так, або ще, знаєш, як в народі кажуть, яке їхало, таке і здибало. Це реально про нас.
2: Ну, то точно. Ми з тобою і таке, і soulmate.
0: Ще можна казати споріднені душі.
2: О, то мені це сподобало найбільше.
0: Надіємось, що і ви з нами вже трішки стали спорідненими душами.
2: І ще нехай у кожного буде свій soulmate.
0: До скорих зустрічей.
2: Почуємось!
3: Втілюйте мрії своїх дітей із Pro English School. Наш номер телефону.
1: 0-96-367-999-7.
3: Pro English School.
1: Англійська?
3: Легко.
4: Радіо Королівського міста. Вільне радіо.

0: деталях. Розбираємо святкування на запчастини. Чи знали ви, що традиція святкувати день народження зародилася ще в стародавньому Єгипті? Тоді святкували лише фараонів, адже вважалося, що день народження – це день, коли людина стає богоподібною. У стародавньому Римі свята були трохи демократичнішими. Звичайні громадяни відзначали народження зібраннями та частуваннями, а перші торти були насправді коржами з медом і фруктами. У середньовіччі святкування було менш поширеним, адже релігійні традиції часто забороняли пишні веселощі. Лише у 17-18 століттях у Європі дні народження стали справжніми світськими святами – з запрошеннями, музикою і подарунками. А перші святкові свічки на тортах з'явилися завдяки німецьким традиціям. Вважалося, що дим від свічок приносить удачу і виконує бажання.
1: Реклама.
0: Сьогодні ми святкуємо дні народження з друзями і рідними, не забуваючи про смак, атмосферу та комфорт. І зробити свято справді особливим у Жовкві можна в ресторані «Копа». Місці, де сучасний стиль і святкова атмосфера створюють незабутні моменти. Ресторан «Копа» – там, де історія святкувань оживає у сучасних подіях. Свято в деталях.

будь собою. Ти на правильній хвилі.

0: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Це була реклама.

Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Вільне радіо. Вмикай своє літо.
1: Привіт, це Квітослава Гіга. Ви слухаєте Вільне радіо Королівського міста. І просто зараз моя нова пісня «Одна любов на двох». Кохання вам усім!

0: Реклама.
1: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
1: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
2: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
0: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66.

0: тилу.
1: Це була реклама. Будь собою. Будь вільним. Слухай «Вільне радіо».

0: мама.
1: Львівська національна опера представляє мистецька подія до 35-ї річниці Незалежності України. Феєрія, коли цвіте папороть Євгена Станковича, що відбудеться на історичній локації Жовківського замку. 23 серпня о 19-й годині. Світ, де оживають давні купальські обряди, гарцює козацький дух, через які повстають свобода та незалежність України. За підтримки Міністерства культури України, Жовківської міської ради та Львівської національної галереї мистецтв імені Возницького. Василь Вовкун. Український прорив.
2: Інформаційний партнер «Вільне радіо».
3: Оце реклама.

0: Соціальна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах dsp.gov.ua та «Праця.in.ua».

живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

будь собою. Ти на правильній хвилі.

0: Реклама.
1: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер Надім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер Надім – для Жовтвої та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-2151.
0: Це була реклама.
2: Це твій романтичний вечір у королівському місті.

0: Хочеш вивчати англійську легко? Тоді welcome до нас у веселу та пізнавальну радіопрограму «Вільна англійська» із Іриною Думич
1: та Лесею Хлібишин.
2: Hello, hello, everybody!
0: Раді вітати наших слухачів.
2: Лесь, що таке put on?
0: А, ти про одяг. Одягати.
2: Take off.
0: Знімати.
2: Try on.
0: Спробувати, приміряти.
2: Ну, супер, молодець. You can try on this dress in the fitting room.
0: Ти можеш приміряти це плаття у примірочній.
2: Так, то як буде примірочна кімната?
0: Fitting room.
2: Класно. Слухай, а ну глянь, і як тобі моє нове худі?
0: Тобі дуже личить.
2: Слухай, о, до речі, а чому худі називають худі, знаєш?
0: Так, худ – це капюшон. І справді ці светри мають капюшон.
2: Тоді виходить, який класний в мене капюшон.
0: Так, досить комедно і цікаво.
2: Ну все, друзі, бережіть себе.
0: Та до скорих зустрічей.
3: Партнер радіопрограми – Центр вивчення англійської мови для школярів Pro English School.
1: Місто Жовпа, вулиця Львівська, 41.
4: У тебе все буде добре. Ти на хвилі вільного радіо.

0: в деталях. Розбираємо святкування на запчастини.
1: Чи знали ви, що регулярні відвідини сауни або теплих басейнів можуть підвищувати імунітет, покращувати кровообіг і знижувати рівень стресу? Так, дослідження показують, що всього 20-30 хвилин у теплій воді чи сауні допомагають організму відновлюватися, знімати напругу м'язів і покращувати настрій.
2: Реклама.
1: Саме це можна відчути у спа-комплексі Копа у Жовкві. Тут відпочивати можна не лише наодинці, а й у компанії друзів або родини. Басейн, сауна, джакузі – усе створено для повного відновлення. Ви смієтесь, обговорюєте день, насолоджуєтесь теплом води та відчуттям легкості. І кожен виходить оновленим і зарядженим енергією. Крім користі для тіла, спа в компанії стає ще й часом спілкування та приємних емоцій. Бо відпочинок разом не лише відновлює сили, а й зміцнює зв'язки між людьми. Спа-копа – відпочинок, який робить вас здоровими, щасливими і сповненими енергії. Свято в деталях.
3: Будь собою. Будь вільним. Слухай вільне радіо.

0: Реклама.
1: Будуєш дім? Не втрачай момент. Бетон від Рома – це твій аргумент. Швидко, надійно, в будь-який час. Ми доставляємо бетон для вас. Жовко, мурований, шептицький – ми тут. Пісок і щебінь вам швидко привезуть. Будуєш серйозно? Обирай свідомо. Звертайся одразу до ПП «Рома». Телефонуй 067-341-99-97.
0: Реклама на Вільному радіо. 068-955-11-66. Теплий вечір, музика та почуття. Вітаємо вас у ефірі Вільного радіо.

0: українське в кожній ноті. Це твоє вільне радіо. ДР презентує гіт на обрії.
1: Привіт, з вами Олесь Калюк і черговий гіт на обрії.
2: Гіт на обрії.
1: І сьогодні у нас Сергій Кройтору з реміксом пісні «Лінія вогню».

0: Сергій Кройтору, «Лінія вогню», ремікс. Ще один приклад нової музики, яка, можливо, за лічені тижні вже лунатиме звідусіль. Бо саме так діє магія програми «Гідна обрій». Ще вчора це була нікому невідома композиція, сьогодні ви її почули, а завтра цю мелодію вже наспівутимуть, можливо, всі навколо. Тож, знайте, ми завжди пропонуватимемо вам щось новеньке. А ви вже вирішуйте, чи стане це справжнім гітом. З вами був Олесь Кальмук та програма «Гідна обрій». Почуємось.
1: На обрії. Вільне радіо. Вмикай своє літо.

0: Реклама. Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немай. Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
1: Оце реклама.
2: Це твій романтичний вечір у королівському місті.
3: 3, 2, 1. Вау!

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Слово Боже на щодень на Вільному радіо.
1: Коли Ісус увійшов у Капернаум, приступив до нього сотник, благаючи його словами: «Господи, слуга мій лежить вдома розслаблений і мучиться тяжко». Ісус каже до нього: «Я прийду і оздоровлю його». Тоді сотник у відповідь мовив: «Господи, я недостойний, щоб ти увійшов під мою покрівлю, але скажи лише слово, і слуга мій видужає. Бо і я теж підвладний чоловік, маю вояків під собою, і кажу цьому: іди, і він іде, а тому ходи, і він приходить, і слузі моєму кажу: зроби це, і він робить». Почувши це, Ісус здивувався і сказав тим, що за ним ішли: «Істинно кажу вам, ні в кого в Ізраїлі я не знайшов такої віри». І сказав Ісус сотникові: «Іди, хай тобі станеться за твоєю вірою». І видужав слуга тієї ж години. Матей 8:5-13. У цій розповіді все вражає. І любов сотника до свого слуги, і його глибока віра в Ісуса Чудотворця, а як ще додати його симпатію до єврейського народу, то, як написав євангелист Лука, сотник за власний кошт вибудував синагогу в Капернаумі, в якій сам Ісус молився і проповідував, то можна лише подивляти цього поганина. Але нам варто звернути особливу увагу на його слова: «Господи, я недостойний, щоб ти війшов під мою покрівлю, але скажи лише слово, і слуга мій видужає». Скільки в цих словах покори! Ось так невисоко оцінює себе сотник, хоча займав почесний пост, володів великим маєтком і зробив, як бачимо, багато добра. Покора є двох видів. Перший стосується розуму, коли людина дуже чітко усвідомлює свою марноту, а другий вид покори стосується волі, коли людина чинить згідно з цим усвідомленням. Та тут треба відразу сказати, що фальшивою була би покора, якби ми проявляли її лише назовні, тобто не відчували б її серцем. Отож, покора, як каже святий Бонавентура, це добровільне, підкреслюю, добровільне приниження самого себе внаслідок глибокого усвідомлення свого безсилля. Це бачимо в житті папи Пія XII. Він, повертаючись з торжества, де тисячі вірних славили і величали його окликами у своїй кімнаті, падав ниць на підлогу і говорив: «Євгене, пам'ятай, що ти порох і в порох обернешся». Отець Іван Сеньківський

0: який, як знаємо, проголошений блаженним. Після дворічної душпастерської праці 10 липня 1923 року вступив на новіціат отців Василіан у Крехові. Він, хоч уже віком старший від своїх співбратів, зумів понизити себе аж до рівня навіть наймолодшого Новика та бути його товаришем і братом. Захоплював усіх своєю побожністю, скромністю і працьовитістю. Визначався також надзвичайно веселою вдачею, завжди приносив радість у чернечу спільноту. Тож не дивно, що Господь удостоїв його мученичого вінця. Покірним називаємо того, хто усвідомлює свою власну нікчемність і марноту усіх тимчасових речей та відповідним чином поводиться. Іншими словами, покірною стає людина тоді, коли усвідомлює велич Бога і марноту земних речей. Дуже просто і, як завжди, геніально з'ясовує це святий Августин. Убогий найкраще усвідомлює своє убожство, коли порівнює себе з багатим. Тому кличе до Бога наш святий: «Коли б я пізнав тебе, то пізнав би і себе». Коли людина найкраще усвідомлює велич Бога, тоді, коли пізнає створені ним речі. Тому псалмопієць співає: «Небеса оповідають славу Божу, і діло рук його проголошує твердь небесна». Це 19-й псалом, 2-й вірш. Та зрештою погляньмо на себе. Чи ж не створив Господь нашу душу і наше тіло з нічого? Одначе не сміємо ніколи забувати, що все земне проминає як тінь і не має перед Богом жодної вартості. Що це дійсно так, легко можна пересвідчитись. Де? На цвинтарі. На цвинтарі. Недаремно нагадує святий Іван Золотоустий, що гріб – це школа, котра навчає покори. Навчає нас покори і святий Іван Хреститель. «Я вас хрещу водою на покаяння, а той, хто йде за мною, від мене потужніший, і я негідний носити йому взуття». Сповідь зміцнює душу, тому що справді добра сповідь – це сповідь дитини, яка згрішила і повертається до Отця, завжди породжує покору, а покора є силою. Покора – це не що інше, як правда. «Що маєш, чого б ти не одержав?» – запитує святий Павло, 1 лист до Коринтян 4:7. «Якщо я одержав усе, то яке ж добро походить від мене?» Якщо ми усвідомлюємо цю правду, ніколи не будемо гордо підносити голову. Це думки матері Терези. Покірна людина ніколи не буде пишатися тим, що вона багата. Вона знає, що може втратити своє багатство за один день, а інколи за одну мить, а все остаточно втратить при смерті. Покірна людина ніколи не буде хизуватися своїм здоров'ям і гарним тілом. Вона знає, що будь-яка хвороба може споганити його, та й з літами краса зникає. Покірна людина ніколи не буде виноситися своїми знаннями. Вона свідома того, що багатьох речей зовсім не знає і не буде знати. Вона повторює за святим Августином: «Наше знання порівняно із знанням Бога є незнанням». Покірна людина ніколи не дасть перемогти себе земній славі. Вона знає, що дуже часто буває, що натовп сьогодні кричить «Хвала! Алілуя!», а завтра розпне його. Зрештою, як свідчить історія, багато земних правителів, раптово втративши свою силу і значення, як це було, наприклад, з Наполеоном, потім зазнали неслави. Покірна людина навіть Божою ласкою не буде пишатися. Чому? Бо, по-перше, вона може втратити її кожної хвилини. А по-друге, ласка також є чимось незначним порівнянні з тим, що може дати Бог. Зрештою, чим більше ласк, тим більше відповідальності. І врешті, покірна людина ніколи не буде хвалитися своїми добрими справами, бо, строго кажучи, Бог їх не потребує. Як гарно про це говорить псалмопівець. «Я кажу Господеві, ти мій Господь, добро моє, немає нічого понад тебе», каже псалмопівець в 16-му псалмі, 2-й вірш. Та й сам Ісус навчає нас, як зробите все, що звелено вам, кажіть, ми, слуги, не потрібні, виконали те, що повинні були зробити. Отож, який зробимо висновок? Чим би людина не володіла, вона не володіє, власне, нічим, або дуже-дуже малим. Такої мудрості навчає нас покора. Тому покора ніколи не є лукавством, лише належним пізнанням самого Бога. Це я читав з книжечки «Молитовні роздуми» отця Василя Мендруня. Благословення Господнє на вас! Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
1: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назаркевича.

0: пишемо вечірні казки для маленьких українців із Роксоланою Квіткою.
1: Казка про Русланчика і вихованого робота у Бейбі Топі. Русланчик обожнював магазин іграшок Бейбі Топ. Там було все, про що тільки можна мріяти. Від м'яких пухнастих ведмедиків до величезних треків із машинками. Цього разу на найвищій полиці хлопчик побачив суперробота, який умів світитися яскравими вогниками, ходити та навіть розмовляти. «Купи, купи мені його вже!» – закричав Русланчик на весь магазин, тупаючи ногами. А коли тато відповів, що цього сьогодні ми не будемо купляти, бо ми прийшли лише за подарунком для друга, хлопчик від образи просто закричав. Тато не став на нього кричати. Він спокійно присів поруч із сином на рівні його очей. У цей момент Русланчик поглянув на полицю, робот миготів своїми зеленими очима вогниками, і хлопчику здалося, ніби іграшка тихо каже. «Ех, Русланчику, я вмію виконувати різні команди, але товаришую тільки з тими дітками, які вміють тримати себе в руках. Конструктори і роботи люблять вихованість, а від крику в нас псуються батарейки». Русланчику раптом стало ніяково. Він витер сльози і обтрусив штанці. «Тату, вибач мені, будь ласка», – тихо сказав хлопчик. «Давай ми просто сфотографуємо цього робота і занесемо його до списку моїх бажань на день народження». Тато посміхнувся, міцно обняв сина і з гордістю сказав: «Пишаюся тобою, сину. Це рішення дорослого та чемного хлопчика». Дітки, у великих магазинах іграшок часто хочеться отримати все і одразу. Але плакати, кричати – це не допоможе. Навчіться домовлятися з батьками спокійно, адже з вихованими та слухняними дітками завжди приємно ходити за покупками.
0: Партнер солодких снів вашої малечі – мережа магазинів «Бейбі Топ».

0: Реклама.
1: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
2: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
3: Теплий вечір, музика та почуття. Вітаємо вас у ефірі Вільного радіо.

Історія одного хіта на вільному радіо. Для Джона Бон Джові ця пісня стала не тільки відвертою сповіддю чоловіка, який несе відповідальність за себе і за своє життя, але й його визнанням в любові до творчості Френко Синатрі. Саме його і його пісню «My Way» Джон має на увазі в рядку «Like Frankie said, I did it my way». Як говорив Френкі, я робив все по-своєму. А ось ідея кліпу навіяна улюбленим кінофільмом Джона «Біжи, Лола, біжи». Між іншим, відмінний кліп вийшов. При нагоді неодмінно подивіться.

Хіта на вільному радіо. Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

0: Це твій романтичний вечір у королівському місті. Соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Рава Руська» запрошує на військову службу за контрактом громадян України віком від 18 до 60 років. Потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби та кінологічних груп, перекладачі, водії, оператори безпілотних авіаційних комплексів, спеціалісти зв'язку, кухарі та фельдшери, повний соцпакет, стабільне грошове і продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Долучайтеся до команди відділу прикордонної служби «Рава Руська». Телефонуйте 096-285-99-40.
2: Бажаю здоров'я. Мене звати Степан Жало. Слухайте кожної будньої ночі мою авторську радіопрограму «Окопна свічка». Історії, музика, проза та роздуми тих, хто тримає фронт оборони. До зустрічі в бліндажі цієї ночі, тільки на вільному радіо.

0: Вітаю вас у просторі ночі. Це окопна свічка і я її ведучий Степан Жало. Тут авторські тексти оживають завдяки голосам героїв сучасної війни, де ви поринете у різноманіття музичних жанрів та роздумів захисників та захисниць, які чіпляють до глибини душі. Підсувайтесь поближче, будемо зігріватись.
1: Сонце зайшло, і світять ясні зорі. Одна тепер з них кличе і мене. Не стогнуть хай відмілини у морі, коли полишу береги Тенет. Повільний цей приплив, неначе сни, наповнений від піни та шумів, як те, що встало з безмеж глибини, знов повертає домів. У смерках чути дзвонів тихий гук, а потім огортає тло пітьми. Нехай не буде смутку від розлук, як відпливаєм ми. Далеко течія від рідних нам світів відносить та не дасть піти по дну. Стріти пілота свого маю я мотив, як перетну останню.

0: радіо. Живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
3: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66.

0: там, де звучить справжнє, там, де межі стираються. Це
1: Неформат.
0: На вільному радіо з Матвієм.
1: Неформат.
0: Слухай серцем. Бажаю міцного, слухачі вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Неформат» ми поговоримо про гурт «Пропаща сила». Яскравий приклад того, як українська альтернатива може бути справжньою, живою і наповненою енергією. Їхній стиль – це вибухова суміш панку, гаражного року та фолкових мотивів, що створює унікальний впізнаваний саунд. Музика «Пропащої сили» – це сирий драйв, чесні тексти і характерна бунтарська подача. У їхніх піснях чути дух вулиць, протест проти байдужості і водночас любов до української культури. Це та музика, яка змушує не просто слухати, а відчувати, рухатись і навіть кричати разом із ними. Жанрово гурт стоїть на межі між панк-роком і альтернативним фольком, поєднуючи гостру соціальну лірику з диким сценічним темпераментом. Слухайте якісну українську музику і підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних ефірах.

0: Це Степан Жало і ваша фронтова радіопрограма «Окопна свічка». Там, далеко, у темряві ночі, окопна свічка означає символ стійкості для наших побратимів. Вона лунає для всієї Львівщини, як простір живого слова сучасної української поезії, авторські пісні та глибокі роздуми про силу і культуру. Гуртуємося!
1: Сонце зайшло, і світять ясні зорі. Одна тепер з них кличе і мене. Не стогнуть хай відмілини у морі, коли полишу береги Тенет. Повільний цей приплив, неначе сни, наповнений від піни та шумів, як те, що встало з безмеж глибини, знов повертає домів. У смерках чути дзвонів тихий гук, а потім огортає тло пітьми. Нехай не буде смутку від розлук, як відпливаєм ми. Далеко та чия від рідних нам світів відносить та не дасть піти по дну. Стрити пілота свого маю я мотив, як перетну останню мілину.
2: Дякую всім, хто був поряд із нами. Нехай буде з вами сила і мужність. Шануймо героїв. Честь і слава!

0: живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
1: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66.

0: Неформат.
1: На вільному радіо з Матвієм.
2: Бажаю міцного, слухачі вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Неформат» ми поговоримо про гурт «Проспект Соборний». Це український музичний проект, в якому тісно переплітається музика і поезія. За жанром гурт найчастіше відносять до альтернативного року з елементами авторської пісні, блюзу та міського року. Це не легке фонове звучання, а музика зі змістом, настроєм і характером. Цей проект – яскравий приклад справжнього українського неформату, який не підлаштовується під мейстрим, а говорить із слухачем напряму. Якщо вам близька жива емоція, глибокий текст і альтернативне звучання, «Проспект Соборний» вартий вашої уваги. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних ефірах.

бачать, бо поголовно всі тупі і хороші. Два громадянства рятують приблизно, як іконка в кабіні маршрутки. Ефективність захисту, як у молитви, коли FPV прилітає, межи очі прямо в будку. Помста, відплата і образа не мають терміну придатності, неодноразово доведено. Мі-6 ЦРУ Масадом. Українці більш вибагливі і стримані, від вибухівки і кулі зазвичай не рятує посада. До речі, ще суміш Бейрут непогана, бачив сам, конкурує з напалмом. Головний інгредієнт – селітра, такої в кожному сільськогосподарському магазині повно. Рецепти, пропорція елементарні, порада безкоштовна. Не можна злити і ображати тих, хто втрачав друзів, бачив штурми, при цьому знає, як ставити розтяжки. Помножте це все на стан, коли на душі від поганих новин стає тяжко. В принципі, що робити зі зрадниками, військові покажуть. Кінець війни для когось означатиме лише нової ротації старт. Повірте мені на слово, у кожного з нас є свій власний список. Арії Старк.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

Це Хорунжий Степан Жало. Підсувайтесь поближче до нашої окопної свічки. Тільки тут ви почуєте музику, прозу та роздуми тих, хто зараз не спить разом з вами. Петрович, запалюй!

Дякую всім, хто був поряд із нами. Пам'ятайте, чому ми тут. До зустрічі наступної темної ночі. Честь і слава!

живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і приготувати.